0: masibo. Nang nasi ko mapibang mama ay gimitauhan gani hay base ay no matasukan kidi. Hawalo at hawa. Si, puli ba ko na si, lugtaw ki. Hawalo, hawalo. At hawa!
1: Karito le, diyan de la chire.
0: At hawa!
2: Hey! Hey! Ano sa matipahayagan ng buhay na?
1: Nang di, kritisan ragi mahuta, moran rago da ni hong da ba. Nang na, borbaru agi nupiyoy ba di kak hong lo. Lao, ay nata san silo lao.
0: Pay!
1: Ay may din sila.
0: Miyoy ba haytri ba nang na borbaru wa. Samarak nga marak kilitsat tagi, Henry ba nang giloy na biyoy ga da ba kisarok. At sa pumainong da song chinja do na, sida ki ba! At hawa!
1: Masaya di ba?
3: Kaligino, sola ba no pigi mapok ni? Sonay, ay chuy bema si pusin ko.
4: Pagani sanay bema. Ay chuy bema, lingsin bira si.
3: At haw ba?
1: Sanay bema.
3: No piwi bema pok ta. Adun na butaw ba? Hong na brani at haw ba?
1: Sanay bema. Asigun ba? Inay maraksida. Lasing ng tolabi. Sanay ba may kongpag na karigi yorak po no?
3: May hat batuk piro hay ba di taso tabi de? Ay di sanay ni may hat pa singa yung baan mi nabayade hay jakre.
1: Lore! Ay yan na batum le? May hat pa lore!
3: Tabi yo ataw ba? Sangkranti ginumidang dagi bor barua muran rago gitaw gal kurangga na yan ni ay na pangzaraga da ba ne?
1: Sangkrati gi numidang de gi sanay be mana ay gi thogal phangla ga da ba.
5: Kare no.
1: Machay be ma.
5: Mi am da ma.
1: Lao. Ay nak ta sin chilo lao. Ay gi tampak ta pham ma ga. Nung si na wari sa chi. Machay be ma. Kadai chakre. Sanay be ma. Kadum chakre. Tige.
6: Snipe him up. Mamak ni kanjaram bi kurang nai ni isu muran rago gi loin bi pausing si targa himbangam liba ayau se sagai isi gi mai tal asim ni he sem bi bi mapu ai ha thak ta indra bangs gi phamba kan bagam dare nara ai bolo sin bi nara Jerap puari tangkak ta kalsia ne hingam ni hai ba khang ba singa ai gi mingland de thong ek da urag ni lan pa sang len manam si da ikut mak si da ikori si me tu na toi ta kage
4: na ai bunga
6: kanaro
4: sanai ni
6: kram kram na lan pa sang len si ang duk tu na sang len
4: Ay, Maharani Kuranganayanigi, manai nubi sonai ni. Sana ibe mana, manao ibungogi chane na bathillo chohai duna thinjarak pani.
6: Chakr sulo, mingle na do taning de. Wairam le maade, siing de ba ning thougi e.
4: Manao ibe.
6: Mot da ba muran raagna, kudum chan kriba maagna, nungay ay pana pambal kanhau na ba, huu haa pachak tilak pa oirani.
4: Manao ibe mo.
6: Tamo. Lamchat mot pin mai tei ningol aduda kalsiade mikha ta na hingda bagi sharok isoi thunta thoi thaba ngammi haidure tamu cha chalo
4: manao ibung agi pukning se nanai sonai di ngaksa bana kham thengle sana ibe mana leibak asigi hing hauri ba angam mathok sing amadi moglo leibak ki marai cha singa kana khanghandana wari kaya sari manao ibung obusu Sana ibe mana mikuk kang dana soli. Raga morana, ma'agi miyoy singda manaw ibungogi lan pas hanglen bu matam pum bada so hangduna thamna naba ya thang phaw bataw halle sangrati gi ahingda
6: makha tarun surai purak ib chag do puko kalsiana amot pa ton ba kaluf ki nupi khut chan khaba nupi gi makhut chad haiduna tamo
4: manaw ibungo
6: kurangana yene gi mapaw pur pamiyo ema kalsiana hekta mathwai lok thorok pusu yai मफम मसीद थादोक तुरे चक्रो नत्रबदि नंगी याई बिशो
4: चचरे मनाओ इबुंगो
3: हे श्री श्री गोविंद इबुंगो इतो निंग थौना अंगाव ब समु फाबंगम खिबगुम रोंग पुरगि फंबाल कन बंगम जके इनाओ इबुंगो काल सिलियाना मतई मई फम द थमलिबा अखाब मित्यें कोखन मंगम बप्पी नबियो नशीगी संक्रांति गी अहिंग नशीदा नमोम गी हिंग बनत्र गशीबा अनीगी लाई बकले पियो कोई बुंगो
2: सनाई दे मा नंगी कुसोड़ी सिचे कुसिंगो लाख दब क्या मुआली
3: नों याई सबुकता लाख कदा बने ये व्रतलनी ये बोर बरुआ
2: उस औरी से जब सिंग दगिया नंगी ऐप थोक जाल निजाओ गने है येंग दिया ऐ कोई नी की लुहोंग वो चाऊ ना पंग थोक गने
3: नुमित सी तबुंग आई जबदा इखाऊ लांग भी नया नी ऐ येंग की लुहोंग बयाऊ ना बा
2: उस
3: औरी से सक पसिंग दगी मैं ते इराई जाखरसु याव रक्के हाईरी अयाब पिबी गद्रो
2: ननिंग तो रो सनाइबे मा लेबासी की मपुदी है नते सनाइबे मने ओय बने
3: हे थौबा
2: सनाइबे मा
3: ला कदौरी बसिंग दो लाइनिंग बा सैसा पंगाक तनी थोंग पाइ रगा याई फथौ जाल नी रबदी करम नम हई फंगनी आई बुथा जबी रबदी इबुंगोगी येक नबा तुम नमंग हन बंगम बा थांग दो नंगी तालोय ओइगदबा मिकुप खरतंग ngairabi aingonda sinabio
2: ओइदि खुसु थामले नसिबो मंगोन सिनबा
3: चिनबि ब्रो
2: चिनबि लाइत्रे लोरे से थांगसिलोरो थांगसिबो कनाद सुसिनगनो थांगसिनंगमदबा करी सुलेते थांगसिबो लोइनरि मुखै मालेम पुंबाई खाद थमंगमगनी खलिबने पायरो
3: हे थांग नंग न यक न ब मंग हन बंगम बियो
2: लाय गुजौरी सिच लाय सुनाय रे मा
3: होली सिच पसिंग सिद खुरम भलके मान खुले तान खुरम ये सिद हेन मागी मशागी थांग छन मुख खुन हाल अंगंबा
2: सनाइबिमा
3: सैसक पसिंग असिदा खुलैतान खुरुमबियो पुंसी चेंगजेल निजा हौसे
2: आ सुमना खुरुमबा
3: आ खुद अनिलो नबियो
2: आ सुमना
3: आ खुलैतान खुरुमबियो
2: थौबा ओ आ सुमना
3: आ आ
2: आ सुमना थौबा
3: होय होय खुरुमबो
2: कोनोमे कोनोमे
3: तंजा सिलौदुना आइन पाइर बथंग पाक छिना हिम चाब सिग मुक्त न हाट के इरे सा बुन मुक्त

0: mata isha sa dong ngak tan dak si ima na pok te yog dri bo le kang la da ut tu ko bi sa la mi ne i bo ei ke do yor ja no a su ka nai khoi te mi sin te bi te bi thong ga lo da ji le si na har phang ja la khuk ji pui sing mari im da su le te da har sa i na ka jong na do ina na to ri si bo a i te ma ka i no ka ri le reng an ta na chang bi ro chang bi ro
1: khang dre da tom chau na tai ma ba hap ta dre ko na yam ba du le jer ma di she ga mai ga ta na da ne upai leiri brado sea na taima sunea hona ba ya ba di hona ba ni aduta tauri se leiba ki se na bi haiba ma leiba sina ne nupa gi ma thau nupi gi ma thau oi dana leiri do tauri se
0: kai no nei taima na nau leiri siti ai ya ble ti taima ya ble ti ai loi hona dno lai si mangai kai
1: hoine hoine aduta
0: ai khoi dana ti che ai khoi ga loro na ri ba khokho pa ne nong churu pu ngai ne ri si ni
1: si
0: usin na sin na ha ri phang na ising nei tam na sai wa ya da dna nongan ba ga ne ati ya yeng na lai ne ri si
1: ma na ma ron
0: sa ai su sai dri ba se kai ng khalu no ite me se mora si na ta phom si ai sa lo la ke ma ma ma sa ro si lo bu lom da ngan tan kung re ne ta ur si as ai dilabu ka kumning dre dei tai ma lekrak sing du uruni khan ba
1: ngai khoda tom chao na tai ma ne sa ka thangning de ma si gu ma thau dok sing ji bu mi khwai de su thorong ba de ne sa lai de ye na tai ma dine sa ka yot pa yad ra po ni ta ta ur si
0: as kaim ta khalu no ai ba ni tai ma hoi ne khallu nuare ga bu he khandaba khallu are ge khan ba yaba bu de hona de ne adu ma si akhoi khakte ki ne te leipa ki wa ne ba tai ma ha adai tai ma nanaw no yam ngai di ko mayam si wa di yang wa na re kari sha de ge de na wa ri bo ko ma si de phou tai tho ke hai ro de ko ha sana leipa ki de ne phou wan bi na ba leitra ma le so bu che che te leipa ma sa sin ki tai ma phou sing di ma ran kai na ri ma le che wa ro no te ma che thum mo ro ngari wa tra lo de No money ni si dana no bae jura ba se itai ma gi sangam do madu han sa gi se itai ma
1: ngai khoda tom chau kari no nang na maro la ma phata ngang na ngangi lau sing gi wa na ti ne ai na ma tha sa di se ai khoi gi i wo chau ba gi ni ne ai na sa rang kang ni si na
0: ha i sa i wo chau bu kai do ro ge hari si bo na ti ma bu kanada da lai lu thurai ba ai ta di de itai ma na ti moya doi do bo jikang gi lai se si yo re ebro te ma ha
1: nu ngai khi de re da ko tom chaw nang na maro la ma ni na ita ta de tha ta nu sit ha gat pagi kai da da da ma re lai na ti na ana ye ki wa na ti hai wa ni kari hai do no khang de ne itai ma bu bi bula ma su re ne kana da tai nangon de het ta bo sa gai si gi di nu pa da ina na ha lai do oi re do
0: as itai ma madu gi de na na da thoi dok te da माके हुन बि मणिपुर थोरो खिरो सिटीजन वोल ने दो रिम होरा ब्रो
1: नते दा
0: मासि मक्त बो इते मा असाउ दि हो ख्रे बो बको लौ संग ममरा लौरा लयोन थोगा खोइ छ्वाइदा ओले योजार करि नो म थोक वेन जेन हाइजे बने दि मदम दुदा मदु दा मपा मसा सिन अमुक तोय बने मिरम मिरम दा हाइबा फोरेन दा हाइबा लनथुम कायरे का थबक तो बो हुन दि मसा मतिक चा दि एब्स नति ए नंगा न सनो ब याखि दा बने ब मदम दुदा ते मा तौजनो हौर दे हौ करे ननाउ तो चुगलै दि को कर खंगना बाय दुने एरा मनाउ नु पानी हौरै तासौ न मथन द थम म जो आइ शासिन कि माई मनाउ अक्त नि कैनो हा मैत्र बाक्षी दा इशाय बो जो वई करी वाली मखुरा आइ लि सिदि अदे इते म ननाउ न नु नंगेरि दिने मा न मणिपुर थोरा ग लैर खोल बई वासे मने लैखाय छि ताता दब छि जानन हन नु रसु आ थोरा कनी इपाय पुन थंबिर बई गोन द लैर ने एकदम हाय मामाय दि ओन वलक दिने इते मा अखुई बुजुगु काइदासि वोइबा
1: तुम चो
0: हाइबे तेमा अखुई बुजुगु न करी हाइरै नो इशादो वखंदि फन ताबनि दे तेमा
1: इतै मगी वासे अमुक तता खो कैदोगे तुम चो वफम जे तराई बे यारोइनि नंगबो
0: होय मि तेमा ननाव जोंदकसि वखन जि रंग लांगि ने मे कुमदा लक्ता सि दा हाइबे ओब करी एरु वफम नो अखुई बुसो बुदु कैदो रे हाइबे नो बा
1: वफम से इतै मने पा हे हाइबे गम द्रिन हे
0: कैदो रोगि ने हाइरसि वखल फन लेबे इशानि दा मान कना द कैदो रु रेगे ने ते फरजि तर सोय मखुरा निसे या मन हे पुक्षब अदु सुनु फा मथंता मखुरा तुम चो लेरी कैनो इतै म इसा गि द मक्त दि को मपा म गि सबसाब थौदां तो आइने लौता बले सिंग न ब्रो इतै म
1: ओ न सा नु पाई बो सो वो दो नुपी से ले हाइरी ने
0: हा अकोई बो चो मो मो बोरे बा
1: अदु नि ने
0: आस संग थौ को इसा ने नुगा रे ओ कोई ता चो गुदंग ले जरम दि को ओ ता चो न साई बो सो बो मो बोरे ने ता चो ओ Ena, tema siur debu. Ia meliti ini cemburu bra. Makura ini masuk tuh cawan lady na. Isagi kari wali. Nanau lady tema. Kokopan nanau na loyhona dong ni kari mau biru nu.